neshvatljivo jednostavan. Nadrealna kao život, beskonačno.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

onda kada ste se prvi put poljubili. Sjećam se prvog poljubca, samo on je bio sladak. Muzika tvojih najboljih trenutaka. Elmag Radio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Uživali u Stijanu Bugićević i zove me kad ti se plače na satu 9:49.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Da ti ponovim prvi zadatak iz prošlog sata, a onda ću te podsjetiti i na pitanje iz ovog sata i dva tačna odgovora šalješ u narednom satu, dakle i za 10. Onaj ko nam prvi pošalje dva tačna odgovora, taj dobija poklon koji imamo u saradnji sa prijateljima, a to je vitaminče Juice Bar, dva zdrava obroka za dvoje među vama. Dakle, pitanje iz prošlog sata, banana, imamo opcije A, B i C, a vi treba da kažete šta nije tačno, odnosno da li nije tačno pod A, pod B ili pod C. Kaže, banana je botanički gledano bobica, to je A. Pod B kaže, banana prirodno sadrži malu količinu radioaktivnog kalijuma i pod C, banana ima više vitamina C od pomaranđe. A iz ovog sata pitanje, jagoda pod A, botanički gledano, jagoda nije prava bobica. Pod B, tačkice koje vidimo s polja zapravo su povezane sa pojedinačnim plodovima biljke i pod C, jagoda raste na žbunu. Dakle, šta nije tačno u prvom slučaju i šta nije tačno u drugom, vi nam javite odmah iza 10 i ko prvi pošalje dva tačna odgovora i dobija poklon zdrave obroke. I u nastavku samo najbolje domaće muzika, opusti se i uživa i slušamo Uvrijedi me i Lexington.

čitav život ili ne znam svoj frižider, ličnost i tako dalje. Nekad je mnogo važnije da napravimo nekoliko dobrih odluka koje možemo da zadržimo i narednog ponedeljka. Čuli ste na ove korisne, nadam se, i zanimljive teme. Pričao je sa nama naš gost Danilo Bošković, kao što sam rekla, on je personalni trener, ali i tehnolog hrane. I evo još jednom Danilu zahvaljujemo na gostovanju i što je sa nama podijelio ove neke važne i korisne informacije. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika, imat ćemo i podsjetnik na ona pitanja i naravno na tačne odgovore i nekome pokloniti poklon koji imamo u saradnji sa Vitaminčetom.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

To je bio čuveni Kemal Monteno, a mi nastavljamo dalje na talasima Elmag Radija. Pričamo o našem vremenu i navikama. Ovoga puta vraćamo se jednoj riječi koju smo nekada često koristili, a danas kao da je pokušavamo izbaciti iz života, a to je dosada. Eto, sjećate li se vremena kada nam je bilo dosadno, kada bismo sjedjeli u kući, gledali kroz prozor, prelistavali neke stare novine ili jednostavno ležali i razmišljali o nečemu? Dosada je nekada bila sasvim normalna pojava. Nijesmo imali nikakvu obavezu da je odmah uklonimo. Mogli smo da provedemo pola sata, da ne radimo ništa, da se zbog toga ne osjećamo kao da smo izgubili to čuveno, dragoceno vrijeme. Danas je dosada gotovo neprihvatljiva. Čim nam postane malo monotono, posežemo za telefonom, čekamo autobus, odmah telefon, čekamo prijatelja, opet telefon, čekamo da nam se skuva kafa i tako dalje. Uvijek nađemo nešto da nam nije dosadno, a ne fali nam 3 sekunde su nam potrebne, jel tako, da nam već bude dosadno. Čak i kada se nađemo u redu u prodavnici, nekoliko minuta čekanja djeluje nam kao hajde da kažem neki ozbiljni životni izazov, pogotovo u marketima ili kada su neke akcije, budu stvarno velike gužve, toliko nekad i nepodnošljive. Eto, nekada smo u redu, ali kažem u redu, nekada možemo i da upoznamo na primjer nekog komšiju, da pričamo, da se upoznamo sa nekim, da jednostavno širimo neka i poznanstva, tako da taj red i nije toliko loš. Danas je najčešći prizor niz ljudi koji gledaju u ekrane kao da su svi dobili isti važan zadatak, kao da moramo svakog dana uzmeš telefon, šetaš, gledaš u telefon, samo telefon, ništa više, i to je jednostavno postalo to, ali nekako se nekako gubimo, ali tu smo, vratit ćemo se. Evo kaže jedan slušalac, veliki pozdrav za Draška. Čim nam postane malo monotono, eto kažem, posežemo za te telefone, ali šta znam, ono neko moje mišljenje lično da dosada i nije loša. Dosada je, neđe sam davno pročitao, kažu da je dosada majka kreativnosti, jer eto tada već se nekako mozak odmara i onda kreira neke situacije raznorazne i nije nužno eto gubljenje vremena. Ponekad je to samo eto, ponekad mozak pravi prostor za novu ideju, jeli mozak kao naš neki hard disk, svašta nešto kupi, svašta nešto čuva i onda to sve izbaci vani u etar, što se ono kaže. Ali eto, danas dosada ne mora uvijek da bude nešto loše. Naravno, niko ne želi da mu svaki dan bude nekako monotonan, ali nije ni potrebno da svaki trenutak bude ispunjen uzbuđenjem. Eto, tu je neki, hajde da kažemo, naš problem, jer sve nešto očekujemo, neka uzbuđenja, neke krucijalne stvari, neke velike rezultate, a u malim nekako stvarima je stvarno i ta sreća, i tim malim stvarima kada smo zadovoljni, onda dolaze stvarno te prave, jeli, velike stvari, a te iste velike stvari se nalaze u malim stvarima. Suština je ta da je uvijek sve veliko, život je jako bitan i dragocjen, i tako u tom stilu i treba i da nastavimo, da sve ono što je i sitno da nam bude zdravo krupno, i ono što je zdravo krupno da nam bude nekad i zdravo sitno. Sve zavisi od situacije u kojoj se mi nađemo. Ako je neki krupan problem, da ga nekako smanjimo, ili ako je neki mali učinak, da ga nekako i povećamo, ne bili sebe, jeli, ohrabrimo i nastavimo da budemo jako bitni i dobri u novim radnim pobjedama. U nastavku Nataša Bekvalac, pjesma koja kaže ne mogu, ali vidjet ćete, sve se može.

0: svakako vrijeme truda. Ti pojedinci često na poslovima su sa visokim stresom, visokim platama, daju prednost produktivnosti i mjere da ne mogu baš toliko i da uživaju, i mjera je to vrijeme da nemaju baš tog vremena, i onda se malo u tome svemu, jeli, nekako zbune, ali taj neki koncept slobodnog vremena koji se mijenja do kolica je dramatično ovako tokom vijekova u različitim kulturama. Međutim, jedna stvar koja je nekako u pogledu te dokonice ili dokolice, kako već ko kaže, uvijek bila u tom, toj suprotnosti sa poslom, jel? Naravno, što bi mi rekli, dokon čovjek, ali nekako uvijek mislimo i za to neko vrijeme da ćemo sve nešto završiti sutra, da uvijek sutra imamo više vremena, a danas i ovo sad nam nekako prolazi kako nekada i ne bi trebalo, ali kao ono, sutra ćemo eto početi da treniramo, sutra ćemo se javiti prijatelju, otići ćemo da pročitamo neku knjigu, da kupimo nešto novo, da krenemo neke nove radne akcije i tako dalje i tako dalje, i sve to nekako odlažemo, a u tom odlaganju nekako dosta i gubimo sebe i sve mislimo da će nam to sutra samo nekako doći, da će sve to sutra da nam završi. Ali eto, problem je što to sutra nekako, dragi slušalci, stalno nam nekako bježi. Kad smo tu i kad nam dođe to sutra, pretvori se u ovo isto danas, i onda od tog danas opet, ajde kažemo, sa novim obavezama, novim izgovorima i opet novim nekim planovima, i opet te planove neke odložimo za sutra. Ali eto, ono što se kaže, da ne odlažemo ono za sutra što možemo naravno da odradimo danas. Na Elmagovom satu je trenutno 12 sati i 20 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Sreća, to su bili Oliver Dragojević i Džiboni. Eto, družimo se i dalje na Elmag Radiju, a naravno danas nam je tema ta da gledamo gdje nam to vrijeme naše ide i kako ga mi provodimo. Također, sastavni dio našeg slobodnog vremena je čuvena kafa. Ona je ovako razlog za susret, početak razgovora, mali naravno i predah, ali ponekad i čitav događaj koji traje duže nego što smo i mi planirali. Postoje ljudi koji na kafu idu da bi popili kafu, a postoje i oni kojima je kafa samo povod da izađu iz kuće. I jedan i drugi povod je odličan, kod ovih drugih je šoljica je gotovo i nevažna, može biti mala, velika, može biti s mlijekom, bez mlijeka, domaća ili s aparata, nebitno kakav je sastojak, obično se i za neki sok kaže evo me na kafi, evo me na kafu, pijem kafu. Ono što je zaista važno jeste da se sjedne, da se razgovara i da niko ne pita koliko će sve to trajati. Naravno, kafa je kod nas mnogo, mnogo više od napitka. Ona je nekako naš društveni događaj, simbol, mali ritual i često je jedini nekako i naš dio dana u kojem ljudi sebi dozvole da malo uspore. Na kafi se stvarno razgovara o svemu, o politici, sportu, vremenu, o komšijama, o kolegama na poslu, porodici i tako dalje. Ponekad se naravno i riješe problemi gdje kafa ima itekako dobru i bitnu ulogu. Eto, nekad dosta i situacija se ovako uz tu kafu završi poslova i neke, čak i neki stručni timovi uz kafu bolje reaguju, a nekada se ne riješi ama baš ništa. Odemo na neku kafu, bolje da nijesmo i bili, ali eto, čovjek se vrati kući mnogo nekako opet i raspoloženi, izašao je neđe, popio je kafu, pa čak i ako ga neko malo iznervira, opet je bolje da je u pokretu i da se nekako miješa sa narodom nego nekako da se odvoji. Mislim, ta asocijalnost u nekom maksimalnom nivou nije baš ovako dobra, naravno ni na maksimalnom nivou nije bitno i dobro, ni poželjno da se samo ide s kafe na kafu. Tako da, naravno, u svemu je potrebna mjera. Posebno su zanimljivi oni razgovori koji počnu potpuno ono bezazleno. Neko pita kako ste, neko odgovori da je sve u redu, a onda se poslije 10 minuta dođe do teme koja stvarno zahtjeva jednu ozbiljnu analizu. Evo toga šta se dešava u svijetu, preko toga šta je ko rekao, pa sve do nekih velikih životnih pitanja. I naravno, dok se sve to dešava, kafa se odavno ohladila, neko će je popiti takvu kakva jeste, a neko će naručiti novu jer razgovor je tek počeo. A naravno, postoje ljudi koji na kafu dolaze s precizno određenim vremenskim okvirom. Ti tipovi su ovako baš posebni i kažu da imaju samo 15 minuta, ali se onda razgovor toliko oduži da na kraju kasne na sljedeću obavezu. S druge strane, ima i onih koji sjednu i odmah počnu da gledaju na sat, kao da će svakog trenutka da se oglasi neki alarm koji će ih podsjetiti da imaju još mnogo toga da urade, a to su i oni koji kažu da ništa neće da naruče, da su samo tu kratko i da oni brzo idu. Ipak, upravo možda je u tome i leži jedna ovako lijepa situacija koja nam danas nedostaje. Dosta vidim da nekako žurimo, da nekako i nemamo vremena za druge, za sebe, sve je nekako na 15-20 minuta, ne možemo ni da se opustimo u tim nekim temama, sve je neka obaveza za obavezom, ali to je tako, to je naš čuveni 21. vijek. U nastavku vas prepuštam jednoj prelijepoj pjesmi od Bolera koja kaže Sjećanje.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren, razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: I dalje se družimo, poštovani slušalci. Eto, danas pričamo o tom nekom slobodnom vremenu, o čovjeku u ovom današnjem vremenu, današnjem svijetu i svim obavezama koje ovaj svijet nosi. Postoji jedno pitanje o kojem, eto, vjerovatno svi ponekad razmišljamo, posebno onda kada se oglasi alarm rano ujutru, kada žurimo na posao, kada gledamo na sat i shvatimo da je još jedan radni dan prošao, mi se, eto, pitamo gdje je nestalo vrijeme. To pitanje je jednostavno, ali odgovor na njega nije nimalo jednostavan. A pitanje je sljedeće. Živimo li da bismo radili ili radimo da bismo živjeli? Čuveno pitanje. Od malena učimo da, eto, treba da se školujemo, da pronađemo posao, da budemo odgovorni, da sarađujemo, da stvaramo nešto svoje i da jednog dana imamo dovoljno da možemo normalno da živimo. I sve to, naravno, dragi slušalci, ima smisla, posao nam daje sigurnost, omogućava nam da plaćamo račune, da brinemo porodici, da putujemo, da kupimo nešto što želimo i, naravno, da planiramo tu budućnost. Nekome posao predstavlja samo obavezu, nekome način da zaradi novac, a nekome, naravno, životni poziv i nešto čemu zaista uživa. Mislim da je ovo posljednje nekako i najljepše, ali šta se dešava kada posao počne da zauzima toliko prostora da za sve ostalo ostane samo ono malo vremena koje pretekne? Eto, to je današnja situacija, nekako sve nam manje i manje vremena, ustanemo u to neko jutro, spremimo se, krenemo na posao, tamo budemo nekih 8 sati, a nekada mnogo i više. Eto, poslije posla dolaze kućne obaveze, porodice, djeca, kupovina, spremanje hrane, kuvanje i eto, ako imamo sreće, možda ostane sat vremena za nas i onda, eto, legnemo, alarm zazvoni i tako sve u krug. Ali često sami sebi govorimo da ćemo imati više vremena kasnije. A kada smo zapravo stigli, kada je to kasnije, kada ćemo stići do to kasnije, kada dođe to kasnije, opet kasnije, kasnije nikada nema kraja. Kada završimo ovaj neki projekat ili, ne znam, kada završimo neku školu, kada prođe ova gužva, ali opet nekako ne dolazimo do onoga šta mi hoćemo. Čak dođe i penzija, ali opet nam to kasnije nekako nedostaje. Problem je to što život ne čeka to kasnije, vrijeme prolazi dok mi, naravno, pravimo planove i upravo zbog toga mislim da je važno napraviti razliku između rada koji nam omogućava da živimo i rada koji počinje da živi umjesto nas. Jer nije problem raditi, rad je jako važan, čovjeku je potreban osjećaj da nešto stvara, da napreduje, da ima cilj i da, naravno, njegov trud ima smisla. Problem nastaje onda kada posao postane jedina stvar oko koje organizujemo svoj život i onda nam i ono slobodno vrijeme, jeli, vikendom, nam bude zauzeto tim istim poslom. Toliko vremena nekad nemamo za sebe, samo se posvetimo poslu i to traje godinama, to baš traje godinama i onda nekako malo zaboravimo i na naše bližnje i onda tu dođu neke situacije koje nama, naravno, i nijesu drage, ali nekako se stvarno, dragi slušalci, mi zaboravimo, ali eto, tu smo da budemo bolji, da svakog dana u svakom pogledu sve više i više mi napredujemo. U nastavku jedna prelijepa pjesma od Dina Merlina, kaže Kad zamirišu jorgovani, pa vas prepuštam da slušate istu. Uživajte.

0: Život ide dalje, život brzo prolazi, ako su to sve bile laži, čuveni hit Plavog orkestra. Mi, dragi slušalci, nastavljamo naše druženje na Elmag radiju. Do sada smo govorili o obavezama, o telefonu, o vikendu, o vremenu koji nam nekako često nedostaje. Evo sada ćemo malo napraviti neki ovako mali zaokret i pričati o tome što svi želimo, a često tražimo nešto to na pogrešnom mjestu. A to nešto, odnosno ta je nešto ili ta sreća. Postavljeno pitanje, ta ženski rod sreća, ta sreća. Ta sreća, kada govorimo o sreći, obično zamišljamo neke velike događaje, putovanje o kojima mi dugo maštamo, kupovinu nekog novog automobila, uspjeh na poslu, preseljenje u veći stan ili ostvarenje nekog važnog životnog cilja. Sve su to naravno lijepe stvari i sasvim je prirodno da im se mi radujemo. Međutim, postoji ovako jedna zanimljiva pojava. Često čekamo da se dogodi nešto veliko kako bismo sebi dozvolili da budemo srećni, a pritom zaboravljamo na sve ono lijepo što naravno već imamo. Sjetimo se koliko nam znači samo taj neki običan dan kada smo zdravi, kada su nam najbliži dobro, kada imamo s kim da popijemo kafu i kada ne moramo da razmišljamo o nekim velikim problemima. Takve stvari često uzimamo zdravo za gotovo, kao da se one kako podrazumijevaju i kao da će uvijek biti tu, a onda nam se dogodi neki neprijatan događaj i odjednom shvatimo koliko su nam upravo te obične, nekako, hajde da kažemo, male stvari, ako one i nijesu male stvari, važne. Jedan miran dan postane dragocjen, obična šetnja postane zadovoljstvo, a razgovor s nekim koga volimo postane nešto čemu se stvarno posebno radujemo. Ima naravno nešto posebno u tim malim ritualima koji nam uljepšavaju dan. Nekome je to jutarnja kafa, nekome šetnja kroz svoj omiljeni dio grada, nekome muzika koju sluša dok se vraća s posla. Znam, dragi slušalci, da slušate najbolju domaću muziku na najboljem crnogorskom Elmag radiju. Neko se raduje tome što će uveče pogledati neku omiljenu seriju, a neko naravno jedva čeka da se vrati kući i dovoljno mu je da provede vrijeme sa svojim ljubimcem. Neko ima neku najveću radost kada jeli se porodica okupi za stolom, dok je drugome dovoljno da ima pola sata mira i tišine, čisto ono da se odmori od posla, od neke buke, ako je bilo te i vike, jeli sve su to naravno neke stvari, da kažem, normalne koje se dešavaju u nekom radnom danu. Ta radna atmosfera zna da ponese neke situacije, ali uglavnom sve na kraju ispadne dobro. I tako, to nisu neke velike stvari, ali upravo ono čemu često mi dajemo neku posebnu pažnju, a to su te velike stvari, ali baš hoću da damo pažnju nekoj svakodnevnici. Problem je što smo toliko nekako zaokupljeni onim što tek želimo da postignemo, da ponekad ne primjećujemo ono što već imamo. Uvijek postoji još jedan cilj, još jedna želja, još nešto što bismo mogli kupiti ili promijeniti. I to nije problem, dragi slušaoci, naravno, kada to ostvarimo, vrlo brzo se pojavi nova želja. U tome je nekako i što s života. Na Elmagovom satu je tačno 13 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Dobar vam dan, dragi slušalci. Eto, danas pričamo o ovim lijepim temama, o slobodnim danima, o slobodnom vremenu, o nekom drugom vremenu koje nije slobodno, o ono koje je slobodno i onda ne bude slobodno. Eto, tako nekako da kažem. Na kraju dana, eto, koliko smo zaista i bili nekako i prisutni kada nam taj dan i prođe. Evo, na primjer, 4 sata su prošla od kako sam sa vama. Možda se mnogim od vas čini da su prošla mnogo brže nego što su i očekivali. Možda je nekom prošlo drugačije, ali je to tako i sa životom. Dani prolaze, sedmice se smjenjuju, a mi često imamo osjećaj da stalno jurimo za nečim što nikako ne uspijevamo da ovako stignemo. Uvijek nas čeka neki novi zadatak, neka nova obaveza ili neki plan za koji vjerujemo da će nam donijeti više zadovoljstva. Naravno, lijepo je da radimo ono što volimo, da uživamo u onome čemu volimo da uživamo i naravno da sve te neke svoje rituale nastavljamo i da to jednostavno budu dio naše navike, a ponavljanje tih navika nekako postaje neki naš i karakter. Eto, danas smo govorili o tom slobodnom vremenu, o telefonima, obavezama, druženju, odmoru i onim malim stvarima koje često mi zaboravljamo. Eto, sve te teme na prvi pogled djeluju nekako i različito, ali ih povezuje jedno pitanje. Koliko smo zaista prisutni u sopstvenom životu? To je poenta današnje priče. Možemo cijeli dan provesti u pokretu, završiti desetine obaveza, odgovoriti na stotine poruka i razgovarati sa mnogo ljudi, a da se na kraju dana zapitamo šta smo zapravo mi danas uradili. Ne zato što nismo bili zauzeti, već zato što možda smo sve to nekako obavljali mehanički, automatski, bez mnogo razmišljanja i bez vremena da uživamo u onome što radimo. Sve neke i ti neki lijepi trenuci koji se dese nama nekako nam prođu, kao da ne stignemo da ih nekako zdravo namirišemo, hajde, ako mogu tako da kažem. Ponekad se toliko usredsredimo na sljedeći zadatak da tako i nekako zaboravimo da obratimo pažnju na ono što se upravo događa. Dok smo na poslu razmišljamo o tome šta ćemo da radimo kad završimo, kada dođemo kuće onda razmišljamo s jutra i s jutrašnjim obavezama i tako sve u krug, ali eto, možda bi zato nekako bilo korisno da malo zastanemo, da nađemo neku lijepu rekreaciju koja nam stvarno prija i koja nas nekako stvarno ispunjava i ne moramo mi sad da mijenjamo čitav život, da naravno da ne odustajemo od svojih planova i da ne napuštamo sve te naše obaveze, ali dovoljno je da pronađemo nekoliko trenutaka u kojima ćemo zaista biti tu gdje jesmo, kada razgovaramo s nekim, da ga zaista slušamo, da je tu baš aktivna ta empatija i da razumijemo drugog i drugačijeg. Kada kažem drugog i drugačijeg, mislim u smislu te riječi da taj neki njegov problem, koji možda nama i nije neki problem, koji možda uopšte nije ni problem, ali da razumijemo da je to toj osobi da je problem i naravno da je pomognemo na način koji je nama mogući i tako nastavimo da širimo neku pozitivnu energiju. A što se tiče pozitivne energije, znam zasigurno da je to na najboljem crnogorskom Elmag radiju, tako ostanite uz Elmag radio. Tačno na Elmagovom satu je 14 sati i 51 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

onda kada misliš na njega. Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Не знам.
1: Да е стрекоту, па да скине ово пушко.
2: Робот центар Smart Home у Подгорици. У Сити кварту улици Бранка Делетича. Мјесто где се купује робот у Црној Гори.
1: Пита ме да му ставим узицилач на пунјач. Рекла сам му не могу, но час глава ме боли. Шети се само, please remove the reservoir. Када са ја луда.
3: Маркетинг Елмаг Радија.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Bio to Daniel Pavlović i za kraj ovog našeg današnjeg druženja jedna od vaših muzičkih želja, Sergej Četković, Zašto praviš slona od mene? To bi bilo to za današnje popodne na Elmagu. Nadamo se da je bilo lipo i prijetno. Malo smo više pričali o jeseni i o tome da jesen zapravo može biti novi početak i šta nam to sve donosi jesen. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ove noći, da ti preporučim da i dalje slušaš Elmag, a slušamo se već sutra od ranih jutarnjih sati. Do slušanja.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka, prvog jesenjeg ove godine, a to je informacija koja će neke i iznenaditi. U smislu, stigla jesen, nisam primetio ili nisam primetila, jer da, Miholjsko leto je u toku i neka nam potraje. Miholjsko leto je i naziv pesme Đoleta Balaševića, koju slušamo kao četvrtu večera, sa naravno i prve tri su divne i ljubavne. Počeo je Dodir noći.

0: 92 duše slušali smo u prethodnim minutima Dodira noći, a u narednih nekoliko slušamo najčuveniju dušu slovensku. Đole Balašević je naravno ta duša, s tim što večeras nećemo da slušamo tu slovensku zbog koje sam i napravio digresiju, nego Miholjsko leto, pesmu koju sam najavio na početku emisije i na koju je sada došao red. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Do pola jedan je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

Divna pesma i divno je kada se živi ova pesma Aleksandre Milutinović koju je otpevala njena imenjakinja sa prezimenom Radović i još divnije je kada se istraje u tome, kada ništa na svetu ne uspe da poremeti tu ljubav ma koliko brojnih i velikih iskušenja da bane u život.

baš svake večeri, ali redovno mora da se u dodiru noći čuje himna emisije Galina, pesma Dodirni me. Ne mora naravno ni Sergej Četković da se sluša ovde svake večeri, ali i mora.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Alo.
5: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
6: Pa, misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka, kalendarski jesenjeg, ali svako od nas živi neko to svoje godišnje doba, jer nekima se nije smanjila vrelina leta, neki su sigurno i u fazi ravnodušnosti prema svemu, svačemu i svakome, a nekima je i dok je napolju bilo plus 40, bila ciča zima u organizmu, u srcu, jer tako uvek bude kad ljubav izda.

Bilo bi lepo kada bi mogle da se izbegnu sve te reke suza koje ljubav izaziva širom planete, ali to će zauvek ostati neispunjena želja svima nama koji je imamo. No, dobra vest u svemu tome jeste da skoro uvek imamo i novu šansu da nađemo nekoga sa kim bismo stvarno ovako, kao u pesmi Borisa Novkovića, koju slušamo u nastavku Dodira noći u dobru i zlo.

Sve i da smo najpametniji ljudi na svetu, ne bismo mogli da znamo i nikada nećemo moći da znamo da unapred procenimo kolika i kakva će biti ta ljubav koja nam počinje, pa apropo toga, mislim da nam preostaje da se uvek oslanjamo samo na ovo dvoje. Prvo, na ulaganje celog svog bića u tu ljubav, i drugo, da se oslanjamo na sreću, jer i ona je podjednako važan faktor kao i ovaj prvi, tako da srećno svima.

0: Marketing Eumag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Eumag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, želim i treći put večeras, mada svaki put kada vam se obratim, pa i kada ćutim, računajte na to da vam želim da vam veče bude makar lepo, i ne samo veče, nego i život, a također želim i da vam ugađam i u ovih novih 60-ak minuta koliko nam je preostalo do utorka za početak nastavka. To ću pokušati i uspeti uz Harija i TD Band i Kikija sa pilotima.

davno već stalo za njih dvoje iz ove Harijeve pesme koju smo upravo čuli u dodiru noći, kao što je stalo i za mnogo drugo dvoje, što u realnom životu, što u ovim pesmama koje slušamo u dodiru noći, a od kojih će mnoge da opstanu i do kraja sveta. Jedna od takvih jeste i ovo Đoletovo remek delo.

Sergej Četković je večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom nazvanom Pola moga svijeta, a u nastavku slušamo o rušenju celog jednog sveta, sveta junaka ove pesme Riblje čorbe. Do duše jedno i drugo su naravno metafora, ali da su u velikoj patnji oni koji žive ove pesme, jesu.

hit pesmičak davne grupe Idoli i večeras u dodiru noći, a posle njega, odnosno njih, slušamo pesmetino pred tvojim vratima glasom Olivera Dragojevića. Opusti se i uživaj.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran. Šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.